Iebēpti Bogā i sve svece po spiskubu dolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll. A, moj prijatelj, da, rock and roll. E, vi ham så vengal trabik. Jeg er endelig nu. Für mehr. Schreit så med Zugabe. Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche Kinder kennen.